0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Kunning fra Iktus. Iktus Sjønvarsp en fellagskyrkjelig ras. Det vil si at alle evangeliske kyrkjer og samkommer kunne lottekke ved møten og sendingen. Det vi fører at imiske meninger og sjønner mi kunne komme fram i sendingen. Men sendingen bytja av samme evangeliske høvesgrunderle. Møyre kan leses under tøyene om okken av iktus.fo.
2: Ja, tak for velkomsten igen i dag. Hvis der nogen, der ikke var der i går aftes, så hedder jeg Lars. Jeg uddannet teolog.

0: Vi hava tann vittnesbúr sum størri enn Johannesar. Tu ja tær gerningar sum feirin hevu givi mer af fullføran. Sjálvur tær gerningar sum eg geri vitna um meg er feirin hevu sent meg. Og feirin sum sendi meg, hann hevu vitna um meg. Kvørki hava tíð an nøkrun sinni harst rødd hansara ella sé og asjón hansara. Og or hansara hava tíð ikki verandi uttikkun. Tuja tui som han sendte, honun tryggva tid ikkje. Tid rannsaka skriftenar, tuja tui taimun halda tid, at tid hava evet luiv, og tir og ter som vittna om me. Og kostene vilja det ikkje koma til muin, til tess at tid mi hava luiv. Eit hei ikkje modi heiri av mannun, men eit kjenne tikkun, at tid hava ikkje guds kærleika ui tikkun. Eir komende navne fægjers munns, og tid hega ikkje i måte mer. Kjemen okkar annare sønnen egna navne, honun vilja tid hega i måte. Hvordan kunne tid tryggva, tid som tega i måte heire hver av ørum, og søg ikkje tan heir som kjemur fra hinnun einasta gode? Hugsi ikkje at eir skal klia tikkun fyrir fægjernum. Tan som klia tikkun Moses, som tid hava sett vann tikkara til. Tui at truotid Mosesen, ta truotid mer, tui at han hefur skriva og me. Men tryggva dit ikkje skriftun hansara, hosu skolu dit ta tryggva orun munun.
1: Vi tar til Jan Sigurd Johannesen, lesa ur evangelionon etter Johannes.